0: Julie Bergan, Ruben, det går bra her I Petremorgen med Kaja og Hedda, hvor vi lurer på hva du gleder deg til I dag. Send en melding inn I appen NRK Radio. Johanne har gjort nettopp det og skriver, jeg gleder meg til å hente en ny sykkel jeg har kjøpt. Nå skal jeg endelig bli en sykkeljente.
1: Ok, ja. Det fantastisk. Ja.
0: Her du...
1: Her jeg rett på ballen. Dette
0: dette
1: ditt
0: område. Ja, ja.
1: Virkelig. Jeg jo en sykkelgirly, og jeg kjøpte en sykkel for et par... Nei, I fjor. Ja. Det en elsykkel. Det seriøst det beste kjøpet jeg noen gang har gjort.
0: Ja, du Når jeg tenker på deg nå, så tenker jeg på den sykkelen.
1: Mener du det?
0: Ja, ja.
1: Og det synes jeg fint.
0: Dere går hånd I hånd, altså. Ja.

0: Remix her i P3-målen, som denne uken består av Kaja og Hedda. I fjor sommer så hadde jeg og Hedda en... Så vi hadde en produsent i vårt sommerprogram som het Nils. Møtte aldri opp på jobb, eller han kom alltid for sent. Men nå denne uken så har han vært så ivrig etter å komme tilbake. Så vi har sagt, ok, du kan være her. Sitte litt ved siden av vår produsent Nora. Men så har det seg sånn da. At han ikke har dukket opp i dag heller. Så vi får ringe han, tenker jeg, og høre hvor i alle dager han blir av, og om han tenker å komme på jobb i dag. Se om Nils tar telefonen. Alt litt spennende, vet du. Hallo?
1: Hallo?
0: Hei, hei Nils!
1: Hei!
0: Hei, du, skulle ikke du være på jobb i dag? Du, skulle ikke du komme inn på jobb i dag? Vi ble enige om det, at du skulle få lov til å være her litt denne uka.
1: Ja, ja. Det var mye hyggelig at jeg, da jeg kom i går og var en sånn.
0: Ja.
1: Det var at jeg kom ikke i dag, onsdagen, den dag.
0: Ja.
1: Du, ja, men kan jeg ikke.
0: Hvorfor ikke?
1: Nei, for at nå er jeg faktisk på E6.
0: Mhm.
1: Jeg på E6, hvor du kom og fått med deg i nyhetene, så er det Bjarne Brambo. Han har laget, skal lage en road movie
0: ja.
1: Om E6-sangen.
0: Ja. Mm. Ja, det fikk jeg med meg, men du skal jo ikke være med der.
1: Jo, jeg skal være med der.
0: Nei, det høres rart. Hvorfor i alle dager, Nils, skal du være med i den musikkvideoen?
1: Fordi, det vet jeg ikke, men Bjarne ringte og spurte. Så da møtte jeg jo på E6. Og da er jeg her og klart å bli filmet.
0: Ja, men,
1: kan ikke komme i dag.
0: Nei, jeg hører du sier det. Men de har jo ikke begynt å filme enda. De har jo ikke begynt filmingen til denne videoen enda. Så det er ikke noe vits at du står ute på E6 og venter på dem.
1: Nei, det vet ikke du noen ting om. Hører du lyden av kamera?
0: Er det lyden av kamera?
1: Det er lyden av kamera, som ruller og går.
0: Ja, jeg hører heller ingen biler rundt deg. Jeg tror ikke du er på E6, jeg tror du er hjemme, ja.
1: Jeg er på E6, kan jeg? Ja. Det er jo at det er biler som suser forbi på E6.
0: Ja, de suser forbi, vet du. Dette her tror jeg ingenting på, Nils, dessverre. Mm. Og nå har vi blitt enige om at du skal være her denne uken, og hvis du skal det, så må du nesten komme på jobb, altså, ellers så går det ikke an.
1: Ellers så går det ikke an?
0: ellers så kan vi ikke slippe deg hvis ikke du møter opp til planlagt tid.
1: Jeg er opptid.
0: Ok, så bra. Jeg ses.

0: Morgen! Sergio Bianca på P3, og Kaja og Hedda som på utkikk etter en sommerlåt.
1: Det så viktig å makse ut, skvise ut. Det som at, se for deg et håndkle, hvor det på en måte for eksempel solkrem på, og du skviser ut den siste solkremen. Det sånn jeg ser på meg denne uka her.
0: Og så rister man det litt, og så drysser det litt sand som har vært der på dette håndklet. Mm. Det litt bløtt, det liksom merker etter at du har ligget der og solt deg etter du har badet. Ja.
1: Jeg vet ikke om jeg får de beste følelsene av dette. Det et bløtt håndklet
0: med sand på og solkremer. Så bare renner ut.
1: Det den følelsen vi vil ha i dag.
0: Vi vil at du skal få den følelsen av å være her med oss i radioen. Nei, kanskje ikke det, men i hvert fall det jo sommer da.
1: Det fortsatt sommer, og det må vi huske på, så vi skal finne en sommerlåt.
0: Så gå inn i appen NRK Radio og send inn en melding med en sommerlåt som gir deg skikkelig sommerstemning som vi sammen kan høre på her i radioen.
1: Ja, og det jo ikke alltid... Jeg med et sommervang. Det ikke alltid at man... jeg kommer ikke til å rekke det. Du får høre mer.

0: Norge, og så spør vi deg som hører på, hvor du nå? I håp om at noen befinner seg nærme dette stedet. Og hvis du nærmest, så kan du vinne en P3-morgenkopp, hvis du tar telefonen.
1: Mm. Og den veldig god å drikke kaffe av når vi går litt mot høsten etter hvert. Da kan man godt ha en kaffe oppe i kaffekoppen som du eventuelt kan vinne.
0: Ja, virkelig. Vi har med oss deg, Jørgen.
2: God morgen.
0: God morgen. Du, hvordan går det i dag?
2: Det går veldig fint.
0: Bra. Hvor det du befinner deg akkurat nå?
2: Jeg finner meg i Byrkjelo.
0: Og hvor det?
2: Det er Vestlandet.
0: På Vestlandet. Mm. Ikke sant? Du jo kanskje litt spent på hvilket sted det vi har trukket i dag.
2: Ja.
0: Ja, da, take it away.
1: Ok, dere. Vi kan jo spille av disse tonene, så skjønner du kanskje hvor vi skal.
0: Ja, ok, jeg trodde at det var ja. Der en annen melodi under. Den kommer litt senere inn i løpet av sangen. Trodde den begynte med den tonen. Jeg gjorde den ikke, men kanskje du skjønner etter hvert, Jørgen. Nå kommer det kanskje. Der, nå.
1: Nei,
0: gjør den ikke.
1: Okay, har du noen tanke om hva det kan være, Jørgen?
2: Nei, det var litt usynt for meg, jeg må være så ærlig.
0: Ja, det veldig lov.
1: Det var litt sur fra også, for jeg trodde at det var disse tonene. Nå kommer det. Ja. Der.
0: Ja.
1: Det rett og slett en stadion vi skal til, som har blitt brukt i en NRK-serie. Ringer du noen bjeller?
2: Nei, jeg får ikke det, altså.
1: Nei, det en fotballserie som heter Heimebane, som ble spilt inn på Hødvoll stadion i Ulsteinvik. Ja, og det rett og slett, der du 77 kilometer unna.
0: Så det et lite stykke, men du er likevel nærmest, altså.
2: Ja, det så bra, da.
0: Ja.
1: Har du noen forhold til Heimebane eller Ulsteinvik?
2: Jeg har ikke sett Heimebane, jeg har vært i Ulsteinvik en gang.
0: Ja, ikke sant? Men kanskje det kan være en liten sånn inspirasjon til å ta turen en gang til.
2: Takk.
1: Ja. Ta turen og se på serien, og kanskje kjøre deg en liten tur til Hødal stadion og titte på der.
0: Hva planene for resten av onsdagen da?
2: Nei, det bare jobb da.
0: Hva jobber du med?
2: Kjører lastebil,
0: og hvor skal du kjøres i dag?
2: Nå skal jeg til Førde.
0: Å, til Førde, ikke sant? Men det fin tur da.
2: Veldig. Det jo motsatt i forhold til Ulsteinvik, så det...
0: Ja, da får du bli Ulsteinvik en annen dag. Men Kopp skal du i hvert fall få, tusen takk for at du var med oss i dag, så får du en fin onsdag videre.
2: Jo, takk, like måte.
0: Takk.

0: 2J sin sugerør her på P3. P3
1: Morgen med Hedda og Kaja.
0: Stemmer, jeg må bare sitte, altså,
2: jeg ser at du holder på for...
0: Holder på å få harde livet, headsetet er ikke helt på.
2: Nei, jeg ser at du sitter, headsetet er ikke på. Ja. Så du sitter fast på toppen av hodet?
0: Ja, jeg vet ikke helt hva som har skjedd. Kan ikke du bare take it away, Hedda?
2: Ja, det skal jeg gjøre. Fordi i dag så er det onsdag, som betyr lille lørdag. Og det er også liksom siste uka her før mange går til, liksom, tilbake til for fullt i vanlig jobb. Neste uke er det jo ikke mer sommer Petremorgen, men vanlig Petremorgen. Så tenkte jeg, nå kan vi rett og slett bare ha en siste lille lørdag i denne sommer uka her, med en treat yourself dag.
0: Og hva er, Hedda, du som er ekspert på treat yourself dag, yeah. Hva er en treat yourself dag?
2: Altså, treat yourself er jo, kommer jo fra rett og slett serien The Parks and Recreation, for dere som har sett den, hvor de prater om at de har ofte en dag i året, husker jeg jo ikke disse hva de karakterene heter, men det er to karakterer, ja, ja. Så jeg burde huske navnet på de.
0: Ja. I dag er det Åsto.
2: I dag er det Åsto, som har rett og slett en treat yourself dag. Og da kan du gå og unne deg hva som helst, hvis du er liksom usikker på, skal jeg kjøpe denne muffinsen, eller skal jeg unne meg den kaffen? Yes! For det er treat yourself. Unn deg det gode, det lille ekstra i dag.
0: Det er en grunn til at man kaller det for lille lørdag når det er onsdag. Ja. Det er fordi man skal unne seg litt i dag. Og da lurer vi jo på deg da. Hva er det du som hører på skal unne deg i dag?
2: Ja. Send en melding i appen NRK Radio og skriv det inn, og det kan være både smått og stort.
0: Altså kanskje en is, en god kaffe, kjøpe deg en ny bukse. Ja. Altså,
2: eller en ny bil, ikke sant?
0: Oi, men, ok.
2: Hvem vet? Ja.
0: Hva skal du unne deg i dag?
2: I dag så tenkte jeg Jeg tok en muffins i går på, det var ikke treat yourself-dagen, så kanskje jeg skal bare ta en ny igjen. Ja. To, kanskje, i dag?
0: Ja. To muffins? Ok, der er det. Hva skal du unne deg i dag denne onsdagen? Send en melding inn i appen NRK Radio, så har Hedda forberedt en liten, så hva skal man kalle det, en liten låt?
2: Det er på en måte en DJ-remix.
0: Det er, en, det er ikke en låt, det er mer en DJ-remix som jeg bare har mekka litt på hjemme, ikke sant?
2: Og så skriv inn, for da kan du måtte bli med på denne DJ-sangen.
0: Ja, du trenger litt innspill fra folk til fremfølelsen av denne DJ-remixen. Ja. Så inn i appen NRK Radio og send inn hva du skal unne deg i dag.

Frukt og grønt, du sto ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: prøvd. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva?

0: Ja. Hei, Caroline.
1: Hei.
0: Hei, du. Hvordan går det?
1: Det går så bra.
0: Så bra. Du, synes du det var lett å høre på Maka i dag, eller?
1: Ja, det var faktisk ganske lett, altså.
0: Ok. Er det en sang du har kjennskap til, som du har hørt på før?
1: Ja, jeg har hørt på den før. Jeg har, hun var jo helt episk. I MGP, Alexandra.
0: Ja, ikke sant? Ja. For hvilken låt er det Måken sang her?
1: Queen of Kings med Alexandra.
0: Ja, det er helt riktig, vet du. Det er Queen of the Kings som var låta. Så stikker du av med en Petremorgen-kopp i dag, du.
1: Ja!
0: Ja. Yes. Hva er planene resten av denne onsdagen?
1: Jeg må jo treat meg selv.
0: Ja, bra.
1: Treat yourself day.
0: Mm. Hva er det du skal unne deg?
1: Nå tror jeg skal gå innom Bake Me Up.
0: Deilig. Unne
1: meg noe godt. Og så tror jeg det klokker inn noen timer med Hogwarts Legacy. Nå ekstra skjermtid i kveld.
0: Ok. Men dette her er jo drømmedag da. Altså både noe godt fra bakeriet, en Petremorgen-kopp og litt gaming i kveld.
1: Ja, det kan ikke bli bedre.
2: Altså, jeg er åpenbart er jo veldig Harry Potter-fan, og jeg elsker Hogwarts Legacy, så det høres ut som en seriøst en 10 av 10 dag.
1: Og du, men,
2: ja, men er du på vei til, skal du på jobb, eller hva skal du i dag?
1: Jeg skal på jobb, ja.
0: Nydelig. Nydelig. Herregud. I tillegg en produktiv dag, altså, dette her er jo 10 av 10.
1: Ja, det
0: er nærlig. Tusen takk for at du var med, Caroline, og ha en fin dag videre.
1: I like måte.
0: Takk.

0: Nei, jeg tenker jo at med en gang man klarer den bevegelsen ja. Av klippe tånegler, og klarer å manøvrere tåklipperen, da kan man sette i gang.
1: Ja. Men det kan jo ta litt tid det, så bare å håndtere en saks er jo vanskelig.
2: Ja, du skal ha finmotorikken inn.
3: Ja. Ja, og hvis ikke så får du fucka negler da, så får du sånn inngrodd negler.
2: Ja, det blir vondt.
3: Ja.
1: Men er det et... altså hvis du i en alder av 10 da, fortsatt blir klippet av tånegler, er det krise liksom? Nei,
0: snakker du med egen erfaring? Er det liksom veldig uheldig hvis man er voksen og fortsatt får...
3: Jeg må besøke til mamma og pappa og ja. Foran til å klippe, ja.
1: Nei, ja. Hva om man er 26, ja.
3: Jeg tror du blir en viss type. Jeg tror det.
1: Ja. Det preger deg. Det preger. Ja. Jeg hører at jeg skal få... Skal jeg begynne å lære å klippe min egen tånegl eller noe?
0: Vi kan øve litt etterpå. Det blir fint, det. Og jeg tror også at det kommer til å være en god diskusjon hos dere i dag der, så det gleder jeg meg til å høre på.
3: Og det blir en diskusjon, ja.
0: Ja, det er bra. Vet du hva, kos dere med den, altså. Så er jeg spent på hvor gamle folk er når de klipper der.

0: My Regards av Macy Peters her, altså. Og Nora, nå har jeg en nyhet jeg veldig gira på å dele.
1: Ja, jeg har hørt rykter om det her.
0: Ja, hva, har du lyst til å gjette da?
1: Er du gravid?
0: Jeg gravid! Jeg skal føde gjennom tistasen, rett og slett. Jeg ikke gravid, men det, det har med meg som person å gjøre.
1: Skal du klippe håret?
0: Det burde jeg gjort, da.
1: Det begynner på litt langt.
0: Ja, hvis vi bare skal hinte om ting her nå.
1: Ok, nei, unnskyld, fortell meg hva det
0: er. Ja, ok. Det her skjedde på lørdag.
1: Ok.
0: Cirka klokka 12:30 på natta.
1: Ok.
0: Nå høres det ut som jeg har gjort noe veldig dumt. Og det har jeg kanskje. Jeg var ute med en god vennigjeng. Og så får jeg en idé som jeg får støtte i. Og det å bytte mellomnavn.
1: Nei, Gabriel, mener du det?
0: Og nå har jeg byttet mellomnavn. Vi venter bare på at Skatteetaten skal godkjenne det her.
1: Skatteetaten?
0: Ja, det er der du gjør det.
1: Åja, det visste
0: jeg. Ja, ja, ja, det her kan jeg, det er stålkontroll på. Sendt inn nytt mellomnavn, forklaring og alt.
1: Ja. Hvorfor?
0: Fordi det er lettis.
1: Men hva har du byttet til?
0: Jeg har jo vurdert tidligere sånn Gabriel, Daniel, ting som ikke kling, eller Gabriel Askelarden, Ulkestad. Mener du det?
1: For en punchline på en joke?
0: Gabriel Morsbit, Ulkestad.
1: Nei.
0: Jo.
1: Nei.
0: Jeg heter Gabriel Morsbit, Ulkestad! Ja, nei, vi venter på at den skal bli godkjent.
1: Nei, det blir jo ikke godkjent. Ingen som heter Morsbit.
0: Nei, men jeg skriver ikke Morsbit som du skriver Morsbit. Jeg skriver M-O-S-J-P-T. Så det kan være et stedsnavn.
1: Mjåspit, liksom.
0: Nei, Morsbit. Jeg kommer morsbit. Fra Morsbit. Ja, så nå
1: men,
0: heter jeg snart.
1: Men har du lagt det til, eller har du byttet ut ditt vanlige mellomnavn, skulle jeg si? Nei, du har byttet ut ditt
0: mellomnavn. Nei, men akkurat det mellomnavnet hadde jeg tenkt å bytte ut uansett, men jeg ventet på noe bedre.
1: Så du har byttet til Hofstad?
0: Ja, så nå, hvis alt går etter planen, så heter jeg Gabriel Morsbit Ulkestad, og det er en rå jævla fyr.
1: Å, herregud, vet du hva? Det der er beviset på at frontallappen din ikke er ferdigutviklet.
0: Nei, det er den ikke. Jeg håper ikke den blir det heller. Jeg er min fri, villige era. Jeg koser meg som bare juling, altså.
1: Ja, men det er bra.
0: Ja, jeg gjør det. Og vi skal kose oss som bare juling litt videre. Vi, Nora, med litt musikk.
1: Vi skal høre en sang, og jeg sverger til Gud. Jeg våkna opp med den på hjernen. Jeg våkna opp kvart på 7 i morges. Og jeg tror det første er begynte å nynne på var free from desire. Na na na na na na na na na na na na na
0: na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na

0: Ja, Gabriel Morsby-Dulkestad på plass med en aldri så liten nyhetsoppdatering. Jeg har lest i avisa i Finnmark. Det er en sak originalt da fra Jarlsberg Avis. Det med overskriften Sissels, og det er jo tongue twister.
1: Sissels skiltstunt skaper.
0: Sissels skiltstunt skaper godt humør. Hundrevis tar bilde. Og da har hun altså skrevet et skilt i bruktbutikk, var
1: det
0: ikke?
1: Ja, det er sånn som jeg
0: forstår det. Der det står, ikke prat sykdom her, gå til legen, jeg blir gæren.
1: Jeg håper litt sånn, i en bruktbutikk.
0: Men det folk snakker, det der man er trygg, vet du.
1: Ja, men jeg har helt sikkert vært sånn, å nei, jeg har ikke fått mensen, og jeg skulle fått mensen for 2 uker. Altså, er det sånn, Emil, liksom?
0: Ja, hvis du tar det på Fretex, så blir det rart.
1: Ja, nei, men jeg kunne lett snakke og prate om det. Hvis jeg går med en venninne på Fretex, og vi bare prater skit, så kunne jeg lett snakke om mensen på Fretex,
0: ja. Ja, men da går du til legen.
1: Nei, jeg går ikke til legen hvis jeg... Okay, nei, hvis det er sykt om...
0: Ja, hvis det er 3 måneder siden, og du har fått en kul på magen som begynner å vekse.
1: Da, ja, da begynner man jo å lure litt.
0: Legen. Og i hvert fall skiltet til Sissel her har blitt lagt ut på Facebook-gruppa Foreningen for artige skilt, og fått over 1100 smilefjes eller tomler opp.
1: Ja,
0: jeg har vært inn på Facebook og loka litt, da.
1: Du har det, ja. Hva har du funnet der, da?
0: Jeg har funnet meg noen favoritter. Først så er det en kro som heter Munkekroen. Der leste jeg først Munkerunken og tenkte at det var det som var gøy. Det var Munkekroen, og det er en familierestaurant. Og da har de skrevet over Rakfiskuken, torsdag til lørdag. Og det står i ett ord, så du kan lese som Rakfiskuken. Og det er ganske gøy.
1: Det er så dårlig humor.
0: Videre leser jeg et skilt der det står, vi har pisset i fryseren, 30 kroner.
1: Oi, vi har pissa i fryseren. Du lurer på om det er god pissa, eller er
0: det
1: mye...
0: Ja, det blir piss for 30 kroner. Her, ja. Her definisjon på skaldyraften. Reker rundt og krabbe hjem. Jeg er så glad jeg er så Facebook-humor. Reker rundt og krabbe hjem.
1: Det er så dårlig. Det er helt... Ja, herregud. Jeg tror jeg må melde meg inn i Facebook-gruppa.
0: Her er en brødskjærer der det står, hadde vært ekstremt deilig om du feide over meg etter bruk.
1: Om du feide over meg?
0: Å feie over noen betyr å
1: råbange.
0: Ja, brødmaskinen skal også få feie litt, altså. Vet du hva? Artige Facebook-grupper, det lever jeg godt for, altså.
1: Ja, men det
0: er
1: gøy.
0: Jeg har vært sliten.
1: Du har vært sliten av for mye latter her, for mye dårlig humor.
0: Jeg er så svak for Facebook-humor. Jeg elsker det virkelig. Nå er den jeg elsker, vet du hva det er?
1: Nei.
0: Det er god musikk, nemlig Die Happy av Holly Humberstone.

0: i morgen.
1: Kaja og Hedda er tilbake klokken 7, og hvem vet, kanskje Nils dukker opp.
2: Ja, og vi skal også spinne lykkehjulet, der hvor en kjendis skal stille et spørsmål, og vi skal teste en veldig gøy trend.
0: Petremorgen, hele sommeren fra 7 til 10 på

0: Noen som ikke har skjøttet the fuck up, det er Vegard i inboxen.
1: Men kjære vene, for en intro.
0: Ja, han har jo ikke det.
1: Nei.
0: Han har sendt oss en melding,
1: han. Han har sendt oss en melding i appen NRK Radio. Og der skriver han, hei fra pauserommet, er på jobb, apropos sang på hjernen. For her var jo etter jeg snakket om en sang jeg hadde hatt på hjernen litt tidligere i dag.
0: Ja.
1: Jobbe i butikk, og i dag så sto jeg og steiket brød på jobb og tenkte over at hver gang mens jeg driver og steiker brød, så er det en sang jeg får på hjernen hver gang. Og det er bondeknøl av DDE.
0: Kall meg gjerne bondeknøl.
1: Ja. Men jeg skal tykke på en bondeknøl, men DDE har jo for sånn apropos da, bursdag i dag, skulle jeg si, ikke DDE, men sangen her.
2: Han kjører E6, lille strakaste veien.
1: Ja, E6 er 30 men, ja. År i dag.
0: Ja,
1: eller i år.
0: Ja, i år, eller var det i dag?
1: Nå tuller jeg litt, kanskje.
0: Jeg sier at det er i dag,
1: ja. Ja, men da sier vi det sånn. Gratulerer med dagen til E6, men det var jo ikke det som var poenget med meldingen til Vegard, for han bytte ut bondeknøl med bondebrød, mens han driver og pakker, ja, nettopp bondebrød. Og da har jeg den på hjernen til jeg er ferdig med arbeidsdagen nesten.
0: Kall meg hjernet bondebrød!
1: Og sånn kjennes det ut å høre Gabriel resten av dagen.
0: 100%.
1: Og så lurer han videre på om vi har noen sanger vi knytter til en arbeidsoppgave eller gjøremål hvor vi bytter ut litt tekst for å få det til pass med det dere gjør der og da.
0: Ja, har du det?
1: Jeg klarte liksom ikke å komme på noe sånn jobb eller gjøremål-relatert. Det eneste jeg tenkte på var at hvis jeg hører en kjærlighetssang og så er det liksom skrivet av en gutt for en jente på en måte, så bare ubevisst bytter jeg på en måte ut for at det passer mer med mine preferanser.
0: Ja, du skjønner den annerledes.
1: Ja,
0: liksom.
1: Ja, men det er jo bare sånn helt ubevisst på en måte, og ikke noe man tenker over.
0: Nei.
1: Har du den sånn?
0: I utgangspunktet så har jeg helt sikkert det, men ikke noen faste. Men nå har jeg kommet på noen. Jeg har tatt utgangspunkt i 3 norske sommerklassikere. Vi har jenter av de der. Hvordan går den til vanlig?
1: Jenter som kommer og jenter som går.
0: P3 i sommer i morgen og i går.
1: Ok, ja, det klinger ikke like bra, men det klinger litt.
0: Så har vi kursiv. Dette er ikke til min arbeidsoppgave, men hvis jeg jobber i arkiv.
1: Åh.
0: Digger det å bla i arkiv.
1: Det går an. Ja. Det funker sikkert klang bedre.
0: Ja, du synes det?
1: Ja.
0: Ok, her er dere mest fornøyd med. Tore Tang, hvordan går det?
1: Tore Tang, en gammel mann.
0: Ja, og hvis vi jobber i radio. Spille sang, en dritbra sang, på radio en dagen lang.
1: Ja, det stemmer jo det.
0: Ja, var ikke det bra?
1: Jo, jeg synes det var dritbra.
0: Ja, han skal jo høre litt mer dritbra sang før vi gir oss.
1: Å, jeg synes vi skal høre litt mer dritbra sang.
0: Skal vi høre en dritbra sang?
1: Ja.
0: Vi skal få 24K Golden. Det var vanskelig.
1: 24K Golden.
0: 24K Golden og Ian Dior med låta Mood.

0: Chapel Rowan med låta Good Luck Babe, og det her var en av mine topp fem mest hørte sanger det året den kom ut.
1: Det en grisebra låt, men Nora, går det bra med deg? Du ble,
0: det gikk ikke så bra det året.
1: Nei, men nå, hva var det som skjedde nå?
0: Og ja, nå nettopp så kom Tine og Klara inn i studio og ropt Moshpit! Og jeg var som ryggen til, så jeg skvatt så at jeg hyla. Ja,
1: det var, jeg var så bra vi ikke var på lufta da, for du hyla noe helt voldsomt. Men det går bedre med deg nå. Fordi vi skal inn i dagens konkurranse, hvor du som hører på kan vinne en fin P3-håndduk.
0: Yippie!
1: Og det Fryd med lyden som vanlig, og jeg har fikset en liten, skal vi kalle det en lydpakke da?
0: Ja.
1: Og du som hører på må spisse ørene dine og sende oss en melding i appen NRK Radio med hvor de lydene her er hentet fra.

0: Makosir med låta Jessica, og får en kul låt der, ja, altså. Med noen gitarsoloen og rappingen, ja, ja.
1: Og det har rikket litt,
0: ja, det er dritbra. Noe annet som er dritbra nå, vet du hva det er?
1: Fryd med lyden!
0: Og Petre Hornduken, vi skal dele ut i dag. Vi er inn i Fryd med lyden, som du sier. Og i dag så har jeg samlet en liten lydpakke. Ja, skal vi bare høre den en gang til?
1: Ja.

0: Maroon 5 med låta Memories.
1: Og jeg har stalka deg.
0: Du har stalka meg?
1: Ja,
0: jeg skjønner godt. Jeg lever et ganske vilt liv der ute på internett, altså.
1: Ja, jeg har stalka deg på Letterboxd og funnet fram en av filmene du har logget at du har sett.
0: Ah, har jeg skrevet noe sånn kleint på en?
1: Oh, nei, det var ikke det jeg tenkte på.
0: Nei, ok, bra.
1: Jeg har bare funnet andre reviews av den filmen her, og så skal du gjette hvilken film det her er.
0: Ja, basert på reviews.
1: Basert på reviews på Letterboxd. Og de her er ikke dritbra reviews på en måte.
0: Nei, du har tatt dårlige reviews.
1: Jeg har tatt dårlige reviews for Letterboxd. Jeg har tatt 5 stykk, og du skal klare å gjette hvem det er bare på 5.
0: Ok.
1: Og der tror jeg du klarer.
0: Ja, jeg tror jeg.
1: Første er Never thought I would leave a film being surprised that cannibalism wasn't involved.
0: Jeg tenkte på en film. Men der tror jeg det er kannibalisme. De drar ut på en liten øy. Og så er det en sånn kokk, og så er den litt rar, og så blir de jakta på i skogen, og så er jo sånn jævla burger. Okay. Og så klikker jeg for den. Men der tror jeg de spiser, men... Nei, det tror jeg ikke.
1: Ok.
0: Husker ikke hva den heter.
1: Skal du gjette hvilken? Du skal ikke gjette den, ja?
0: Nei, for jeg vet ikke hva den heter.
1: Ok, men da får du litt flere reviews her.
0: Det heter The Kitchen.
1: Du kommer på en titel. By far the weirdest episode of Hell's Kitchen.
0: Ja, for det er programmet til Gordon Ramsay, ikke
1: det? Det er det. Hvor han lærer opp kokkestudenter. Eller ikke studenter, men kokkefolk.
0: Ja, ok. Det her sier man bare at det bekrefter at vi er på et kjøkken, da.
1: Ja.
0: På en eller annen måte.
1: Ja.
0: På et restaurant.
1: Hva finner du hva titelen er, da?
0: Ja, men The Island Kitchen. Det er jo ikke det så heter det.
1: Ok, du skal få...
0: The Menu!
1: Ja!
0: Er det The Menu? Første hint!
1: Åh, var det? Er jeg så kjent? Ja, det var det.
0: Kødde du med meg nå?
1: Nei, gjør ikke.
0: Kødde du med meg nå?
1: Nei. Det er... Men det er jo artig, det som er at det er jo artig. Jeg må jo begynne å ta filmer du ikke har sett for at du skal klare å gjette dem.
0: Nei, var det den?
1: Det var den, jeg kødde ikke.
0: Er det ikke kannibalisme i den?
1: Nei, det er ikke kannibalisme i den. Jeg var litt sånn, jeg har sett den.
0: Ja,
1: og jeg har følt liksom bare basert på liksom viben den ga, at det kommer til å være kannibalisme i den.
0: Ja, 100%.
1: Vil du ha de siste hintene likevel da?
0: Du har jo skrevet opp en av min review her nå.
1: Ja.
0: Ja, du har det, fordi da har jeg skrevet, ja, hva har jeg skrevet her nå da?
1: Du har reviewet denne filmen her, og så har du skrevet Just finished this and my aunt started making burgers.
0: Ja, for det syntes tanta mi var gøy at vi skulle ha spist burger etter å ha skjedd det menyen.
1: Ja, hun har vært med og sett den.
0: Ja, hun var med og sa, jeg fikk sikkert så burger her nå.
1: Ja, men det skjønner jeg. Jeg tror jeg hadde fått lyst på burger. Hun sier jo det, sier ikke hovedkarakteren, I want a cheeseburger, eller hun sier et eller annet sånn,
0: ja, hun gjør det, og så tante laget noen burger, og så tok hun med en pistol og jaget meg ut i skogen, og det var helt sykt.
1: Jeg er målløs.
0: Det er humor, Nora. Du må flir.
1: Jeg vet det. Ok, vet jeg.
0: Ja, takk.
1: Hørte stekt ut?
0: Takk. Nei, det gjorde
1: nei,
0: ikke.
1: Nei, okay, vet jeg. La meg
0: gå igjen. Takk. Den tar jeg. Jeg tar den, og så tar jeg også seeren på at jeg griller på første hint.
1: Ja, det vil begynne å finne vanskelig hint.
0: Grisegodt gjort av meg. Vi skal høre Odara med låta Safe to Love.

0: Hit the Wall. Det synger Gracie Abrams her I P3 Sommer.
1: Alt kan ju grillas. Häng med.
0: Fire! Det skal grilles I dag, Nora.
2: Det skal det. Har du lyst til å avsløre med en gang hva du har grillet, eller?
0: Ja, jeg skal si det. Jeg har grillet tyggis, jeg.
2: Så du har gått om for ideen med andre ord?
0: Nei, tyggis mat, det også.
2: Tyggis ikke mat?
0: Jeg tror hvis du skal selge tyggis fra en kiosk, så må du ha noen sånn godkjenning, som samme som mat.
2: Ja, for du kan jo selge magasiner fra en kiosk, og det ikke mat for det.
0: Nei, men der trenger du ikke godkjenning for å selge mat, for å selge magasin.
2: For hvis du,
0: tyggis jo spiselig.
2: Ja, nettopp. Nei, men det regner seg som mat, eller?
0: Jeg tror det går under...
2: Det du skal svelge det.
0: Nei.
2: Men du svelger ikke så mye ting som ikke mat.
0: Akkurat det synes jeg var veldig gøy. Akkurat det synes jeg var veldig gøy. Det ikke meningen å svelge det.
2: Det så dårlig.
0: Regnes som næringsmiddel får vi ned fra produsent.
2: Næringsmiddel?
0: Ja.
2: Ikke mat.
0: Ja, det jo mat. Ja, men sånn,
2: ok, greit, det mat. Men
0: det er mat.
2: Ja, ok, det jo...
0: Det mat nok.
2: Hvordan kom du på det her?
0: Nei, det jeg føler jeg har grillet meg gjennom veldig mange kategorier med ting.
2: Du har det.
0: Og så tenkte jeg, tyggis, det har vi ikke prøvd.
2: Men hvordan grillet du det bare rett ut av... Hvordan tyggis kjøpte du?
0: Kjøpte sånn extra white, den helt standard tipakken der.
2: Ja.
0: Hvit, sånn liten tyggis.
2: Men den med spearmint eller mint?
0: Nei, mint, ja. Hmm. White mint.
2: Den jo god.
0: Den ganske god. Det jo ikke bedre å grille den, da.
2: Nei, eller det?
0: Nei, jeg vet ikke. Jeg ikke noe glad I tyggis I utgangspunktet.
2: Men du griller jo alt rett på rista. Datt ikke den gjennom rista? Da?
0: Nei, jeg har kjøpt en grill med sånn litt tynnere nå enn det jeg har gjort tidligere. Så den får du på en måte lagt opp på et høl.
2: Ok.
0: Uten at dette gjennom.
2: Flippa du noe sånn underveis?
0: Jeg har prøvd, men ja, det var ikke det letteste.
2: Nei, det var ikke det.
0: Det var ikke det letteste å grille. Det var kanskje heller ikke det letteste å spise og svelge. Det såpass kan jeg avsløre.
2: Men du skal jo egentlig ikke svelge den heller, da.
0: Det jo ikke noe farlig å svelge tyggis.
2: Nei, ok, greit.
0: Ja, det en myte.
2: Ja, men det jo, jeg tror ikke det noe godt for magen akkurat.
0: Jo, jeg tror jeg jobber med noe du ikke får fordøyd.
2: Kanskje fiber. Det bra for magen?
0: Kanskje det masse fiber?
2: Jeg tror ikke det masse fiber. Vi skal ikke begynne å spread fake news.
0: Jeg tror ikke det har noe gedigen næringsgevinst, altså å spise tyggis. Det tror jeg ikke. Kanskje det har det å grille det. Det vet ikke jeg. Vi får høre det straks etter vi har hørt litt musikk. Vi skal høre A Little Kinder av Joa.

0: Snoop Doggy Dogg med låta California Girls.
1: Snoop.
0: Snoop? Var det det, det, var det du ville komme med?
1: Mine intrusive thoughts var der Snoop Doggy Dogg. Og så hørte jeg at du startet musikken, så var jeg sånn, å, ikke akkurat nå.
0: Jeg merket at du hadde ikke tenkt å si det egentlig. Du bare, oi, der sa jeg det.
1: Ja, det var skikkelig intrusive thoughts der
0: altså. Apropos musikken, hva skjer nå?
1: Hva skjer nå? Det er dagens sommerlåta.
0: Hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei.
1: Nei, jeg kan ikke gjøre sånne ting.
0: Nei, du kan ikke.
1: Nei, det var
0: helt mer enn nok at jeg gjør det.
1: Ja, det blir totalt overtenning her. Og temaet i dag er house/EDM.
0: Electronic dance music.
1: Electronic dance music.
0: Ja.
1: Og jeg har med i dag en låt som, jeg vet ikke om, den er veldig populær blant dem jeg kjenner. Jeg vet ikke om den er så populær ellers, men den er dritbra, så ta sjansen på kanskje noe nytt.
0: Ok.
1: Den heter Delilah, i parentes Pull Me Out Of This, og den er Fred Again.
0: Og den går sånn her. Ja, kul låt da.
1: Det er skikkelig sånn, men det går jo nesten bare sånn resten av sangen nå da.
0: Jo, men det er jo greia med house, at det er liksom en four on the floor, og så er ja.
1: Ja, og jeg får skikkelig lyst til å danse. Sånn, vi hører det i utdraget nå, så skjer jeg hodet blir helt sånn crazy. Jeg kan nesten ikke snakke mikrofon.
0: Ja, så rykket litt, ble litt svimmel av akkurat det. Men kul låt. Jeg har med en låt som jeg synes er dritkul. Ja, ok, det er dancehall, men det går under elektronisk musikk. Det er en sub-sjanger. Ja, det fantastiske låta Temperature av Sean Paul.

0: skal jeg klare å si at det er en kul låt. Jeg tror kanskje du vinner den her i dag. Men det er det ikke vi som bestemmer. Det er du som hører på. Du må gå inn i appen NRK Radio og stemme på din favoritt, og så skal vi høre den litt senere i dag.
1: Og mens du går inn og stemmer, så skal vi høre litt mer musikk. Her kommer Good Flirts av Baby Keem, Kendrick Lamar og Momo. Boyd, on beat.
0: Takk da.

0: Heisa Kite med låta Darth Vader.
1: Ja, ikke Darth Vader med nå da.
0: Nei, hvordan er Darth?
1: Ja, jeg synes, det var en helt mid-impression.
0: Det var alt jeg hadde av Darth Vader. Men vi har en sommeraktivitet i, som du der hjemme må teste ut, eller ikke. Du var litt usikker.
1: Ja, for det er nettopp det, og det er ikke å gjøre Darth Vader impressions. Det er å fryse ned kroks i fryseren, så de har store isblokker under seg. Og så ta dem med til en gressbakke av noe slag, og så kjør nedover på kroks.
0: Ja, for det her var jo noe vi så på TikTok, kan si såpass, som at det har blitt et lite fenomen, har det ikke det?
1: Men det har ikke vært, jeg tror ikke det har vært så veldig mange som har gjort det i Norge.
0: Nei, kanskje ikke. Kanskje vi er trendsettere.
1: Er vi det?
0: Ja, jeg håper jo det da. Så vi gjorde akkurat det, vi fryste noen kroks, tok dem med ut og prøvde å slide på dem. Og der laget jeg mitt helt egne triks, eller jeg laget det i hodet, prøvde å gjennomføre det. Kanskje det gikk, kanskje ikke. Triks heter uansett crock and slide and jump and grab. Og hvis du som hører på har lyst til å sjekke ut hvordan det så ut, så går han på Petre sin bruker på Instagram eller TikTok. For der ligger ut en video av det. Men vi har tatt ut et lite utdrag av hvordan det gikk, bare for å gi en liten impression.
1: Så du kan høre det, men ikke se det.
0: Du kan høre hvordan det går med Nora, hvor kanskje fikk en aldri så liten skade. Altså, i verste fall så blæser vi på fjorden, på en måte, men det er litt sommerstemning det også. Dette må gå bra, det. Eller det må gå dårlig.
1: Men min er ikke litt
0: tjukkere enn min. Men jeg har litt større fot. Altså, dette er ikke trygt. Men jeg tror det er gøy, da.
1: To.
0: En. Ja, det er... Var det kult?
1: Ja, det så ikke sånn helt ok ut.
0: Oi, oi. Jo da. Det er en god run. Det var... El Spagato.
1: Du var ikke så mye bedre selv, det var mye til deg.
0: Ja, vet du hva? Jeg kan avsløre såpass som at vi syntes vi så mye kulere ut enn det det vises på filmen.
1: Når vi fikk det tilbake så var det helt sånn, åja, ok, vi ser helt totalt idiot ut.
0: Ja, vi gjorde det, men test ut da. Kanskje ta på litt hjelp og diverse. Det kan være litt skummelt. Gjør det med en voksen person du stoler på.
1: Ja, og det du også må gjøre, det er å gå inn i appen NRK Radio, stemme i avstemninga på hvilken låt vi skal spille i dag. Og det står mellom min sang som heter Delilah, Pull Me Out of This.
0: Ja, litt sånn partylåt, litt sånn kul låt. Eller, du kan stemme på den. Eller, du kan stemme på min låt, som jeg synes er mye fetere låt.
1: Ja, ta drit i det.
0: Av det lyriske geniet Sean Paul, her har vi Temperature. Ja, to gode danselåter der, altså.
1: Ja, og jeg trodde jeg skulle være veldig underdog på den her, for jeg visste ikke om det var så mange som har hørt den. Men akkurat nå så er det helt likt i avstemningen i appen NRK Radio, så du må virkelig gå inn og stemme. Og har du ikke hørt Delilah Pull Me Out of This før, så anbefaler jeg deg å stemme på den, så du kan få høre den jo, for det er en bra danselåt.
0: Og mens du tar det valget du som hører på hvilken låt du skal høre, og går inn og stemme i appen NRK Radio, skal vi høre Riper i lakken av Zimmermann.

0: Tove.
1: She ain't gonna train no man.
0: She ain't gonna train. Det er Dua Lipa der, altså. Og Nora, vi er straks ferdige for i dag. Skal du noe kult i dag, da?
1: Jeg skal se kino. Jeg skal se kino.
0: Hva er Spider-Man, da?
1: Ja, selvfølgelig er det Spider-Man. Å Gud, hvor jeg gleder meg. Jeg har nesten ikke sett noen trailer, ingen teaser, ingenting. Så jeg går inn veldig blind. Og jeg bare, jeg gleder meg som en liten unge.
0: Vet du hva? Så helt fucking nydelig deilig. Jeg en veldig stor fan av Spider-Man.
1: Men har du sett den? Skal du se den?
0: Jeg ikke så fan av Tom Holland som Spider-Man.
1: Boo!
0: Selv om jeg så at Stan Lee mente at han var den perfekte Spider-Man. Sånn okay. I høyde, alder, utseende.
1: Da det, er det jo klink da, egentlig.
0: Kan jeg støtte? Det er bare at jeg vokste opp med Andrew Garfield, og da blir det feil med noen annen.
1: Ja, for jeg startet med å se Tom Holland sine.
0: Ja, og da tror jeg det er litt lettere.
1: Ja, da er det klink riktig, liksom.
0: Ja, så nei, kanskje jeg burde se den jeg også, egentlig.
1: Ja, men skal du nå, Arte, da?
0: Ja, jeg tror nok det blir en runde på discgolfbanen i dag.
1: Det blir discgolf i dag også. Ja, men det er greit at man har hobbyer, da.
0: Jeg har hobbyer, venner også.
1: Ja, det er bra at man har hobbyer.
0: Og så er jeg venner.
1: Ok.
0: Utenfor jobb også.
1: Ja, hvis du sier det så.
0: Ikke bare her.
1: Nei, men så fint.
0: Før vi gir oss for i dag så har vi en liten oppfordring, har vi ikke det? Og det er nemlig at vi skal prøve å finne Norges eldste is i løpet av sommeren.
1: Ja.
0: Et hårete mål.
1: Det er vanskelig, for at den ligger nok trolig i noen sin intetanende fryser.
0: Ja, vi har fått inn en del meldinger fra folk som mener at de kanskje har Norges eldste is. Men du også, ta en sjekk i fryseren. Hvis du har Norges eldste is, så skal du få vinne en helt sykt kul P3 goodiebag.
1: Og den inneholder blant annet, altså goodiebaggen i seg selv er jo et...
0: Handlenett.
1: Toltbag. Toltbag, P3 mm-hmm. Toltbag. Og den inneholder både P3-håndduk, P3-vannflaske og kanskje noe annet artig, eller...
0: Kanskje en Anna, kanskje Petre Anna.
1: Kanskje Petre Anna, badeann.
0: We'll see about that. Send oss en melding i hvert fall. Vi er straks ferdige for i dag, men vi skal få høre litt Charlie XCX og låta Apple.

0: Jeg var på en bar I går.
1: Ja.
0: Og det
1: Oi, var du?
0: Ja.
1: På en tirsdag.
0: Å, herregud.
1: Ja.
0: Jeg lever livet. Nå har jeg fått livet tilbake. Men jeg var på et sted som jeg... Ok, dette høres jo kanskje litt... ja, hva skal jeg si? Litt sånn kult ut, men jeg kjente de som jobbet der.
1: Mm.
0: Og jeg synes det utrolig hyggelig å komme på en bar. Men det betyr også at du har vært der så mye at du begynner å... Å bli en stamkunde da.
1: Ja.
0: Å være stamkunde stedet.
1: Ja.
0: Det liker jeg overraskende godt.
1: Det jo fordeler og ulemper. Fordel at du kjenner alle, og du får litt ekstra service,
0: ja.
1: På en måte. Ulempen jo at du stamkunde på en bar.
0: Det jo sant, så du må...
1: Det som cheers...
0: Ja, altså hvis du skal bli stamkunde, så må du være et sted. En ting å være sånn, hvis du, du kan være stamkunde på McDonald's, men jeg tviler på at de kommer til å kjenne deg igjen og kaller deg for sjef og sånn, når du kommer inn der.
1: Altså jo, hvis du stamkunde på spesifikk Mac-eren. Jeg tror Galvan Mehidi stamkunde på Mac-eren
0: på Løkka.
1: Ja. 100%. Og de kjenner deg, åja, det var dobbelt Big Mac.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg stamkunde på en kebab-shop på Torshov som heter San Remo.
1: Ja.
0: Og nå kan de bestillingen min uten at. Så nå må jeg nesten...
1: Bestiller du sammen hver gang?
0: Ja, dobbelt kylling I rull.
1: Dobbelt kylling?
0: Ja.
1: Uff,
0: ja.
1: Det mat.
0: Med mild saus. Ja, men mild saus må spise det.
1: Men du sa mild saus hvitløk?
0: Det hvitløksaus.
1: Klarer du å være det?
0: Det bruker hvertfall.
1: Jeg føler at mild veldig smakløs,
0: jeg. Ja, men hva det? Det bare rømme, da?
1: Ja, Bergen har hvitløksaus.
0: Ja.
1: Det sånn, da fikk jeg sånn kultursjokk når jeg var I Bergen og skulle kjøpe kebab. De bare, skal du ha mild, sterk eller hvitløk? Jeg bare, hva begynner du? Det egen hvitløksdressing? Bare, ja, ok. Så da valgte jeg selvfølgelig sterk, da.
0: Ja, du kan vel spise...
1: Ja, jeg klarer ikke sånn... Hvis
0: du spiser så mye kebab som jeg tror du spiser, så...
1: Ja,
0: ja,
1: så pleier jeg å spise... Jeg pleier å ta medium pluss. Det min go-to.
0: Det gøyeste jo når man bestiller sterk mat, og de sier sånn, jeg tror ikke du klarer det. Da du sånn...
1: Ja, når de sier det til meg, så tar jeg ikke det.
0: Nei, ok.
1: Hvis en bror sier til meg, hei, jeg skal sterk, bare... Jeg tror ikke du burde ta det.
0: Ja.
1: Jeg bare, men hvor sterk det? For hvis jeg alltid det norsk sterk, eller utlendingssterk?
0: Det det!
1: Det må du spørre. Ja. Hvertfall når du på indiske restauranger, thai-restauranger og kebab-shopper, skal ha sterk, og da spør du norsk sterk, eller utlandssterk.
0: Ja.
1: Da må du alltid ta norsk sterk.
0: Ja, kødder du.
1: Ja.
0: Men det som gøy at jeg likte ikke sterk mat før, men så da jeg var sammen med min ex-samboer, så lurte han sterk mat inn I vår mat gradvis.
1: Ah, liksom sånn når du skal drepe noen?
0: Ja, så jeg bare sakte med sikker, så gikk toleransen min drithøyt opp.
1: Yeah.
0: Og jeg veldig god på sterk mat nå, og nå var vi, for ikke så lenge siden, så var man spiste på et sted I Oslo, så heter Sichuan Chengdu. Chengdu, kjempegod.
1: Beste kinesisk.
0: Og da satt vi og spiste noe som heter chili biff, som veldig, veldig godt.
1: Hørte sterkt ut.
0: Og han svettet så mye. Dette kostet meg ingenting. Og da kom hun og jobbet der, og så sa hun, ja, du tåler ikke sterk mat, du.
1: Nei, ikke nå lenger I hvert fall.
0: Til han, tekst min.
1: Ja, men hvor mye, kan du, hvis du drar på restaurant nå,
0: ja.
1: Kan du velge sterk og si, gi meg utlendingssterk?
0: Nei, det kan jeg ikke.
1: Skal du på Chengdu snart igjen da?
0: I dag, ja.
1: Ja, og da snakkes vi I morgen, og I dag skal du bestille utlendingssterk.
0: Men det kommer til å ødelegge hele opplevelsen.
1: Nei, du må spise I morgen.
0: Ok. Ok.

0: Ola har sendt oss en melding i NRK radioappen om hva som gjør han sint, og han skriver: folk på rad 23 som skal av flyet med en gang. Ja. Man sitter jo der en time liksom, tåler 5 minutter ekstra, men nei da, skal stå og vente ukomfortabelt nærme andre.
1: Ja, jeg også veldig enig, jeg blir også veldig sint av det. For det første, folk som står opp med en gang man har landet,
0: ja.
1: Vi skal alle ut samtidig.
0: Kom an igjen.
1: Og kom igjen, chill litt, liksom. Og ikke bare det, de skal komme seg fortest mulig fremover før alle andre. Det er en kutime. De aller første, de går først ut. Så når du står opp, så må du uansett vente hver eneste rad. Raden fra nummer 1 helt frem til 30 skal gå en gangen. Det kutimen.
0: Mm-hmm.
1: Men det funker veldig bra i Norge, da.
0: Ja,
1: ikke utlandet.
0: Ok, hva som kjører utlandet?
1: Åja, da det første man ut. Da er det dytting.
0: Da det Hunger Games.
1: Åja, da sitter jeg. Helt til alle har dratt ut.
0: Det er tomt på flyet, det bare deg igjen.
1: Ja, ja, og så går jeg ut. Rolig, tar ned bagasjen min. Sakte men sikkert går bortover. Jeg skal ikke noen steder fort, det. Så lenge man ikke tar neste fly, så går det fort. Det går fint.
0: Det er alltid liksom helt... Det glemmer jeg også for hver gang jeg flyr, at hvor intimt det er å få noen sin rumpe opp i fjeset, for at de har reist seg med en gang.
1: Ja, det er det verste.
0: Og du er den som sitter. Men også for at du har lyst til å sitte, og så begynner de ved siden av deg igjen på venstre siden.
1: Ja.
0: Og begynner å riste for det de over av. Bare, men søster, som jeg pleier å si.
1: Hei, my sister.
0: My sister. Vi skal alle avflyet samtidig. Det samme er jo også på flyet. Jeg synes det gøy når det begynner å bli sånn knuffinger og si sånn, vi skal vel alle på dette flyet, skal ikke vi det?
1: Men jo.
0: Ja.
1: Og det er det jeg litt redd for neste uke, fordi jeg skal jo ta lavpriskjede ned til Tyrkia,
0: ja.
1: Som heter Pegasus Airlines.
0: Det høres ut som du har blitt... Hva heter det? Jeg synes du ble skremmet.
1: Ja, det som skjedde
0: var... Vil du fly med Pegasus Airline?
1: Ja, fordi det som skjedde, jeg bestilte jo sånn pakke. Og da tenkte jeg liksom, direkte fly, hotell, så alt sammen betaler, blir ferdig. Betalt ferdig, så ser jeg, åja, det er ikke Turkish Airlines som jeg har flytt før, som er ganske bra.
0: Det er nice.
1: Det er nice. Og så bare ser jeg Pegasus, ja. Så først jeg ringer, eller sender melding til Gallon.
0: Ja, alltid.
1: Bare, hei, hvordan er Pegasus? Han bare sier, bro... For utlendinger, de kommer til å klage uansett, men det er liksom Norwegian bare i Tyrkia.
0: Yeah.
1: Og så legger jeg ut faktisk i går stories på Instagram min, og bare sånn, hva synes tyrkere om Pegasus? Og så fikk jeg sånn, aldri ta det! Faen, gru deg! Det kommer til å være helt jævlig. Husk å bestille legspace, for det er drittrange plasser og sånn. Så jeg gruer meg litt, sånn. Så jeg, det første jeg gjorde er å bestille legspace-seter. Og bare gruer meg, jeg sitter 4 timer hvis det er helt jævlig folk og, ja, jeg bare gruer meg litt
0: annet. Altså hvor høy er du?
1: Jeg er 1,90.
0: Ja, og da synes jeg at mennesker som er 1,90, jeg synes det er omvendt, ikke rasisme, men diskriminering, at de som er høye, de må få lov å få de plassene som er tilregnet folk som er lengst.
1: Jeg vet det, back in the day så var det sånn, hvis de så det, og bare, man spurte på skranken, da det var skranker da. Nå er det ikke skranke lenger, alt er jo digitalt. Da kunne man gå liksom, do you have any leg space seats available? Og da hvis de så deg, bare sånn, yeah, I got you.
0: Ja, for det at hvis du sier du hadde satt i rullestol, og var sånn, hei, er det noe handicap-vennlig her? Ja, du må betale 199.
1: Det er det akkurat det.
0: Det er ikke greit.
1: Nei, men nå er det ikke, nå må vi betale ekstra for å boke seter og sånn, og nei, det er slitsomt.
0: Alle over 90, de burde få lov å få ekstra space, synes jeg.
1: Ja, for du er jo 190 du også.
0: Jeg er 1,73. Jeg er høy for hver jente, da.
1: Ja, og det er det jeg gruer meg. Og jeg, altså, en annen ting som jeg gruer meg, at la oss si at vi kommer frem, setter meg ned, og så er det legspace, men så er det faen meg ikke legspace. Så er det liksom fortsatt trangt. Da er bare en ting å si.
0: Hva da?
1: Skyt meg.

0: Petremorgen i morgen.
1: Kaja og Hedda er tilbake klokken 7, og hvem vet, kanskje Nils dukker opp.
2: Ja, og vi skal også spinne lykkehjulet, der hvor en kjendis skal stille et spørsmål, og vi skal teste en veldig gøy trend.
0: Petremorgen, hele sommeren fra 7 til 10 på

0: level up, yo. Ja, oj nå. Vi snakket nettopp om en annen ting I redaksjonsmøtet I dag, Maria.
1: Ja.
0: Og da lo du og sa du ikke snakke om det nå. Vi tar det etterpå. En ting som irriterer meg, for eksempel her på NRK da, så står det som, går litt rundt, så står det som skilt Ikke ha på deg parfyme, for folk allergiske. Get the fuck out of here. Get the fuck out of here.
1: Ja, og nå det sånn de som hører på som kanskje allergiske mot parfyme.
0: Fuck you.
1: Ja, men, ja, jeg skal bare si noe. De blir jo sikkert sinte nå på deg.
0: Ja.
1: Men så har du en... Jeg lo så godt når du forklarte det.
0: Det som greia at jeg tror ikke på at du kan bli allergisk mot parfyme. At du får litt vondt I litt i hodet. Det faen I. Jeg får au I hodet at du prater. Ikke sant? Det handler ikke om det. Jeg tåler det. Jeg tåler mye shit I livet mitt. Men at du må tåle at jeg, som en norsk pakistaner, har på meg parfyme, fordi jeg må dusje, jeg må ha på meg deo, og jeg må ha på meg parfyme for at jeg ikke skal lukte eventuelt løk. Eller noe annet. For da jeg vokste opp på barneskolen, så var det sånn, åh, løk. Det lukter løk av deg. Det lukter hvit løk av deg. Fordi mamma lagde pakistansk mat hjemme, og vi hadde ikke vifte som kjøkkenvifte. Vi hadde sånn kullvifte. Og da blir ikke
1: lukten,
0: lukten blir ikke borte. Så jeg vokste opp med det, så det endte opp at jeg måtte liksom ta vare på meg selv, ha på meg parfyme, så jeg lukter godt hvor enn jeg Så hvis jeg må komme på jobb på NRK klokka 9 på morgenen på en mandag, og så har du som en kollega litt au-au I hodet, det jeg blanke faen I. Det ikke noe som heter å være allergisk mot parfyme. Du bare kjip person. Du bare liker ikke lukt. Det bare plager deg. Og da sier du, jeg allergisk. Det som da jeg ikke ville svømme, fordi jeg hadde problemer med kroppen min, og jeg sa, jeg allergisk mot klor. Det akkurat det samme. Jeg ikke allergisk mot klor. Null allergisk. Jeg ville bare ikke faktisk ta av meg trøya. Jeg vil ikke ta av meg kjorta. Og derfor ga jeg ikke svømme. Så ja, ikke prøv å ikke komme her og si at det her en greie. Så,
1: var det da når du var liten, var det da løk blandet med 1 million? Eller?
0: 1 million, jeg hadde aldri 1 million, det var kurdergreie.
1: Ja.
0: Pakistanere, vi hadde Sean Paul, Galiter.
1: Åh, den der torsen.
0: Den torsen, den blå torsen.
1: Ja, ja, ja.
0: Den hadde vi, og den, først var det X,
1: ja.
0: Og så var det Sean Paul, Galiter. Så når man går litt bort fra det, blir litt voksen, og liksom prøver å lukte så godt som mulig, sånn når du møter folk, og du gir deg en klem, og bare, åh, det lukter godt I dag, den vil jeg ha.
1: Ja.
0: Og hvis du ikke liker det, fucking slutt på jobben da.
1: Jeg har aldri luktet parfymen lukta deg.
0: Nei? Oi, what the fuck? Nei, det gjorde du. Det husker jeg.
1: Ja, så har du luktet godt I dagen.
0: Yep, det gjorde du.
1: Så, det stemmer.
0: Det stemmer.
1: Unnskyld.
0: Det går helt fint.

0: Oscar Hussein og Maria Stavang. NRK
1: Du hører på Sidespark, et program, to sidekicks, ingen ansvarlig rommet til å sørge for at det ikke sporer av. Og vi på time 2 nå, og vi snakker om sinne.
2: Sinne, irritasjon, ting som gjør at folk klikker, ser svart, ser rødt.
1: Ja.
2: Og da, en ting som jeg blir veldig sint av, Abu, som er liksom noe som aldri opp. Eller jeg opplever selv, men som jeg bare ser som en tilskuer fra sidelinjen, som jeg kanskje tenker du opplever, det er mennesker som skal bomme. Bomme sigg, bomme snus, bomme tyggis.
1: Ja, jeg har mange av de, fordi jeg ikke anbefaler ingen lytterne til å gjøre det, men jeg røyker.
2: Ja, du kan finne på å sigge litt.
1: Jeg kan sigge litt, kommer helt an på, jeg sigger ikke så mye, jeg skal bare få det frem, jeg sigger når jeg ute av leiligheten min. Ellers, ikke så mye. Men... jeg har mange venner, og det har mange venner som ikke sigger. Men med en gang vi begynner å drikke og skal ut, da går det utover lommeboka mi. Fordi jeg har en god venninne, søstra mi, som du også kjenner, Taralina Shahin.
2: Yep.
1: Taralina Shahin elsker å bo med sigg I fylla. Og det jeg vant til, og det ikke bare fylla, det sånn når jeg på jobb også, så har du alltid spurt meg eller andre om sigg hele tiden. Så sist gang vi skulle ut, jo, det var Karpe. Det var Carpe World vi skulle til, og vi startet liksom sammen, satt I en bar, og etter to øl, på vei til Ekeberg, og så sier hun, jeg skal sigge, jeg bare...
2: Jeg skal ha sigge, det så bra sagt.
1: Ja, kan jeg, har du sigge da? Og jeg bare, hun så på meg, og jeg begynner å le, jeg bare, fy faen, ikke I dag også. Og så sier jeg til henne, vi på Løkka, jeg bare, der det en joker. Du går inn og kjøper en pakke I dag, for jeg skal være på, vi skal være der faen meg I, hva da, 9 timer, og jeg gidder ikke... bomme mine røk til deg, og så har jeg ikke noe igjen.
2: Ja, for det det som jeg synes, og det for meg handler om at jeg blir sint fordi folk ikke planlegger livet sitt.
1: Men hun planlegger. Hun der. Hun kan kjøpe sigg. Kjøpte hun sigg?
2: Nei.
1: Nei, for det gjorde jeg ikke, og det endte jo med at jeg bare holdt meg unna mens jeg var på Carpe World.
2: Du holdt deg unna hun.
1: Jeg bare sånn, med en gang jeg sigget, så gikk jeg litt bort, jeg bare gidder ikke. Og det ikke bare hun, det liksom alle. Alle som ikke røyker, skal festrøyke, og jeg hater festrøykere. Hvis du skal festrøyke, gjør planlegg det.
2: Ja.
1: Planlegg
2: du vet at du kommer til å festrøyke.
1: Ja, og hvis du gjør det, kjøp den pakken.
2: Ja, men jeg kan jo ikke ha en hel pakke, for da bare røyker jeg hele tiden. Ja, du kommer til å røyke mer.
1: Ja, du kommer til å røyke opp røyken min. Røyk opp din egen røyk, faen. Og det så ofte, det så mye. Så jeg, nå, altså, siste året, så sånn, jeg har sluttet å si jeg har.
2: Ja, hva skjer med folk da, for de helt sånn, oi.
1: Ja, det bare
2: liksom
1: sånn.
2: Satt ut.
1: Ja, det bare, fordi det som at jeg tar aldri, jeg har ikke pakka fremme. Så jeg tar en sigg. Sigger, kommer bort. Det greit, jeg kan bo med røyk? Jeg bare, jeg mer. Og de blir sånn, men de kan ikke si noe.
2: Nei.
1: Men jeg har ikke mer, det var, jeg bommer kjær.
2: Men det sånn, ikke sier de hei, ikke spør de hva du heter, det ingen samtale rundt det, det bare, der det noen som har noe det, som jeg trenger. Og jeg synes det så synssykt rart at man har lagd et system I samfunnet hvor det greit.
1: Ja, og det skal
2: være sånn, greit. Du, jeg vil ha genseren din.
1: Ja.
2: Eller, det det jeg føler det.
1: Det akkurat det der, og jeg kan få resten av ølen din. Det akkurat det der. Nei, det ekkelt, og det nasty, kjøp deg din egen øl.

0: Radio på P3.
1: Sommertider, hei, hei!
2: Men selv om filmpolitiet har radiopause, har vi ikke ferie?
3: Nei, i hvert fall ikke alle samtidig. The show must go on.
4: Vi anmelder sommerens storfilmer og de viktigste seriene.
3: Og du kan lese alle våre anmeldelser på nrk.no/filmpolitiet.
1: God sommer! Filmpolitiet!
3: P3.

0: Vi har fått en melding fra Annie som skriver: Hei, hei, hei, Abu.
1: Hei.
0: I love you, men du må backe jenten i studio. En ekte mann og bror hadde sagt han var sikkert ikke bra nok for deg uansett. Fuck han.
1: Mm.
0: For det er mest sannsynlig sannheten når han setter seg ned og flørter og lager hjertet. What the fuck?
1: Ok, hør her nå, Annie. Hør her nå. Hvis du er en ekte bror, så sier du sannheten.
0: Ja.
1: Og det er det jeg er ikke her for å si. Å nei, alt er bra. Å nei, det var sikkert hans problem. Jeg sier bare at sannsynligheten at det er noe annet også er der. Er det jeg sa. Og som en ekte bror så må du si for at du må si de tingene som ikke vennene vil høre.
0: Ja. Men jeg synes jo også at det er rart at du tenker at det er han som
1: Fordi jeg sa jo han var bare hyggelig. Det første jeg sa til dere, han var bare hyggelig og ville ta en prat. Var det første jeg sa. Og sa dere nei, han kom jo satt seg ned og flørta.
0: Lagde hjertet i drink.
1: Lærte hjertet i, og jeg tenkte, vet du hva, hvis han gjorde det, kanskje han flørta og innså.
0: Hvis han hadde lagd en kebab i den drinken, da hadde jeg tenkt sånn, hei, her er det ingenting. Her er det ingenting som skjer.
1: Jeg har veldig lyst til å se en kebab.
0: Jeg har også veldig lyst til å se en kebab.
1: Hvordan, er det pita liksom, kommer det oppover?
0: Er det alt på, er det mild, hva faen? Nei, det var...
1: Og så, Annie, du sendte meldingen nå igjen, så du tror det er sannheten at han var bedre enn henne?
0: Nei.
1: Det er ikke det jeg sier. Jeg sier bare at de nærmeste vennene dine sier ting... Altså, man må tenke at det er vondt å få høre sannheten av og til. Sannheten er også at kanskje han var single, men ikke likte deg. Det kan hende.
0: Oi, Annie er på, så hun skriver ro, ro, ro. Kanskje rodde litt mye i sommer.
1: Ikke snakke om roing nå, ok? Vet du hva gjør meg så sint? Roing! Fuck roing! Ferdig med roing. Jeg bare, ikke gjør meg sint nå, Annie, ok?
0: Ok, Annie, nå er du god. Jeg synes du er god nå. Annie sender oss meldinger i NRK radioappen. Noen andre som også har sendt oss melding, det er Jonas. Han skriver, fordi vi diskuterte i sted, Abu, dette her med folk som skal bomme sigg og snus på byen, og at jeg synes det er en uting. Jonas skriver, hva om man tar 20-30 kroner per sigg med vips eller lignende? Bare en tanke, fulle folk, de betaler.
1: Ja, jeg har ikke kommet i det livet, altså, nei. Jeg har ikke hjerte til å gi bommesigg og si gi meg 30 kroner for den siggen.
0: Men hvis du sier, kan jeg få en sigg? Nei.
1: Du kan kjøpe den av meg?
0: Nei, ja, 20 kroner.
1: Nei.
0: Vet du hva?
1: Hadde du gjort det?
0: På Vinjerock nå, nei, jeg røyker ikke, men på Vinjerock nå så var det en jeg var i camp med, og de var så desperat på sigg, fordi at hvis du går tom på Vinjerock så får du tak i noen ting. Det er jo ikke noe sted du kan kjøpe noe.
1: Og han, de selger ikke sigg der?
0: Nei, de selger ikke sigg, de selger bare alkohol. Sånn, så du må ha med deg alt sammen opp.
1: Mm.
0: Og nærmeste butikk er over 30 mil unna.
1: Wow.
0: Ja. Ikke 30 mil, men 3 mil unna. Og det som skjer er at han sier sånn, kan jeg få en sigg, Susanne? Ja, du kan betale. Og så sier han, ja, jeg vil gjerne ha. Og så liksom begynner de å diskutere da. Og han var så desperat på den siggen. Så han endte opp med å vipse han fyren 1000 kroner for en sigg.
1: For en sigg?
0: Ja,
1: han sa. Så desperat?
0: Ja, han angret litt på det dagen derpå.
1: Ja, det burde han altså.
0: Ja, men fulle folk, de betaler. Don't nobody else make me feel like...

0: Vi har fått en melding fra Annie som sier «Jeg synes at det er irriterende når folk skal skåle med meg for ingenting og gi meg en klemmer i fylla».
1: Det en greie.
0: Det en greie.
1: Ja.
0: Jeg synes også at det føler jeg mer, det skjer mer når folk har drukket. Men også når du får klem, og så skal folk også, ofte menn, altså ok, det en fyr jeg vet om som veldig god på dette, okay. Og han kjenner du også, Jonas Josef. Jonas Josef skal alltid kysse på skinnet. Og når jeg kysser folk på skinnet, så lager jeg bare kysslyden. Jeg legger skinn mot skinn, og så sier jeg sånn, du trenger, jeg trenger ikke de våte leppene dine på skinnet. Jeg trenger ikke spytte ditt på skinnet mitt, ok? Mm. Og det han, og det en til jeg kjenner som gjør det, og jeg har bare sagt til meg sikkert, liksom prøvd å unngå og si og hei, og hilse. Mm. Ikke fordi jeg ikke liker deg, men det bare, det, jeg har sminket meg. Jeg har brukt lang tid på badet, tatt på pudder, tatt på fuktighetskrem, tatt på rens, til og med tatt på settingspray, for at dette fjeset her skal se noenlunde bra ut. Da trenger ikke jeg det spyttet ditt oppå det, som også lukter litt av og til. For det spytt, spytt lukter. Mitt spytt lukter.
1: Wow. Ja, ok.
0: Alle spytt lukter. Nå har jeg drukket kaffe. Hvis jeg spytter noe på hånden og lukter på dette, det lukter spytt.
1: Jeg bare ser for meg at Jonas Josef har våte lepper.
0: Han har sikkert deilige gode lepper, men jeg trenger ikke de med spytte på hans på skinnet. Med mindre jeg har en seksuell relasjon til deg, så kan du kysse meg på skinnet med spytt.
1: Ja, ja, jeg er ikke en kysser heller. Den, kommer an på hvis jeg ikke har møtt noen på drit lenge, da, som jeg veldig glad i, så er det sånn at okay, fuck, da kan jeg kysse noen på skinnet. Men det er ikke våt kyss.
0: Nei, kysse meg på munn.
1: Eller det en skinne.
0: Jørnis, hvis du ser meg, kysse meg heller på munn. Det vil jeg heller ha, for jeg vil ikke gå rundt, for det kan jeg ta vekk på et eller annet vis. Jeg kan, men jeg får ikke vekk det kysset ditt på skinnet.
1: Skittende kysset ditt på skinnet.
0: Det skittende kysset ditt på skinnet. For da må jeg gå og ta på ny sminke, ny settingspray.
1: Ja, jeg føler den jo også. Jeg ser den. Og så han snakker veldig nærmere.
0: Det er mennesker som snakker.
1: Så snakker sånn.
0: Ja, du går bakover, og de kommer bare nærmere og nærmere. Yep. Og du ser sånne spyttklyser, så du må bare fucking mission impossible. Bolle deg gjennom, for de klarer ikke, de er så engasjert, Jørnes er jo en veldig engasjert mann, så når han snakker, så det flyr spitt.
1: Ja, og han var engasjert i covid også.
0: Han var engasjert i covid også, og det var konsekvenser der.
1: Det var, jeg tror jeg ble smittet på
0: det. Hvem ble, altså, det satt folk på Carl Berner som ble spittet på Jørnes Josef på Torsom. Det er, altså, umulig å ikke.
1: Ja, altså, ja det er de folk.

0: ikke tasten, men jeg lukker lukten bedre jeg på grill I hvert fall.
1: Alt kan jo grillas. Heng med!
0: Jeg har grillet grill I dag, for jeg synes at grillmat aldri lever opp til forventningene jeg får når jeg lukter grillmat. Skjønner du hva jeg mener?
2: Ja.
0: Du forstår hva jeg mener, men du uenig, det vet jeg.
2: Jeg uenig. Jeg synes all mat bedre på grillen. All mat bedre på grillen. Altså, mat,
0: all mat? Mat?
2: Ja.
0: Nei, det en overdrivelse.
2: All varmebehandlet mat bedre hvis det tilberedt på grillen enn på ovn eller stekpanne eller
0: kald. Oi, ja, 100%
2: pizza også. Har du smakt pizza på grill?
0: Det tror jeg faktisk ikke.
2: Megadigg. Det helt fantastisk. Okay. Og I tillegg, de grillmerkene som kommer på maten etter den har vært på grillen.
0: Ja, det digg.
2: De grillmerkene der gjør maten, altså, 1000 ganger mer innbydende å spise også.
0: Men det kan du få I stekepanna også.
2: Eller? Hvordan? Hæ? De der stripene.
0: Stekeskorpe?
2: De stripene.
0: Det finnes driller I stekepanna faktisk. Men greit, jeg skjønner the appeal. Fortsett.
2: Ja, og halloumi. Du kan ikke. Du kan ikke. Tilbered halloumi på noe annet enn grill.
0: Jo, det kan du. Stekepanna.
2: Ja, det mulig. Men for å få hele opplevelsen, seriøst, det kan bare lages på grill. Og så pølse. Pølse ikke godt når det ikke grilles. Det mener jeg. Pølse altså, det som en helt annen ting når det på grillen enn når det I stekepanna eller når det blitt kokt. Og det står jeg for.
0: Ja, jeg enig I at grillmat godt. Det det. Men det lever ikke opp til forventningen. Etter lukten. Nei. Jeg synes lukten bedre enn smaken på grillmat. Og hvis du enig med meg, spesielt, så må du gå inn I appen NRK Radio og stemme på det. Vi har nemlig en avstemming der om synes du grillmat lukter bedre enn det smaker. Svar ærlig da, men jeg blir også glad hvis du på min side.
2: Jeg blir glad hvis du på min side også.
0: Greit. Stem der, så kan du være med og avgjøre om grillmat oppskrytt eller ikke. Eller rettere sagt, om lukta bedre enn smaken. Smaken jo som baken den.
2: Det den ikke. Eller egentlig, okay. vi kan si det. Min bak smaker dritig.
0: Nei, Klara! Hva I all verden?

0: Marius og Sinevo med låta Nonchalang.
1: Alt kan jo grilles. Heng med.
0: Alt kan virkelig grilles, og i dag har jeg grillet grill, fordi jeg synes grillmat lukter bedre enn det smaker. Og don't get me wrong, det smaker veldig godt, og det melder Ida i innboksen også. Grillmat er verdens beste sommermat, sier hun. Og det kan jeg være enig i, men jeg bare mener at det når ikke helt opp til lukta.
2: Åh, du tar så feil! Altså, all mat er bedre på grillen, og alt med grillen gjør alt så mye bedre. Jeg elsker grillmat. I really, really love it. Men vi kommer jo ikke noe vei med bare våre meninger her, Tine.
0: Nei, vi gjør aldri det.
2: Nei, vi gjør ikke det, altså. Så vi har jo en avstemning gående i appen NRK Radio. Og hvordan tror du det har gått med den avstemningen der, Tine?
0: Jeg tror grillmat er heldig for folk, så jeg tror jeg ganske i undertall her.
2: Jeg tror du har helt rett med den, fordi grillmat er dritig, har vunnet med 88% av stemmen.
0: 88, kødder du? Å, herregud. Ja, da må jeg bare trekke meg rolig tilbake, da.
2: Ja, jeg tror det, altså.
0: Ja, dere skal få lov å grille videre. Det går greit for meg. Du, vi skal straks prate om noe helt annet.
2: Ja, jeg gleder meg, altså.
0: Jeg også.
2: I can't wait. Og så gleder jeg meg også til jeg skal grille senere i dag, for det skal jeg også.
0: Wow.
2: Ja, ja, ja.
0: Okay.

0: søken etter en ny hobby. Oi, jeg klarer ikke. Altså, nå har det vært for mye bare liksom livet mitt. Livet mitt er min jobb. Skjønner du?
1: Så jeg... Oi, det hørtes veldig mørkt ut. Men ja, du er litt i jobbsona nå om dagen.
0: Ja, jeg er det. Og så følte jeg at jeg fikk et kall på å finne meg en ny hobby.
1: Ok, hva var dette kallet? Var det Gud?
0: Det var en Insta-reklame.
1: Nei.
0: Jo, det var det. Men det funket, og nå har jeg bestilt meg strikkepakke på en ny genser.
1: Oi, shit. Ja, har du strikket noe før da?
0: Ja, jeg har strikket en halv lue, så har jeg strikket et teppe, og så har jeg prøvd å strikke en genser, men den ble sånn halvveis ferdig. Og så har jeg strikket masse skjerf.
1: Ok, fordi nå var jeg veldig redd for at du skulle si at du bare hoppet ut i det her uten noe som helst erfaring, og du tror det kommer til å gå kjempebra.
0: Nei, jeg klarer å strikke. Jeg vet hvordan man strikker rett og vrang. Og ja, så...
1: er ikke det alt man trenger?
0: Ja, ikke det alt man trenger da.
1: Ja.
0: Og jeg klarer faktisk å legge opp maska også. Så jeg har et håp, og så synes jeg jo at den er så gærlig fin, den genseren. Så jeg tror faktisk at jeg kommer til å være så motivert av hvor fin den genseren kommer til å bli.
1: Ja.
0: At jeg faktisk kommer til å klare å gå gjennom med det her.
1: Ok.
0: Ja.
1: Ja, men da gleder jeg meg til å se.
0: Ja, det blir veldig spennende. Og så greia er jo at jeg har jo prøvd å ha strikking som hobby flere ganger. Men så har ikke jeg fått det til. Det har falt av, og så gidder
1: jeg
0: ikke
1: mer. Man legger det som regel fra seg. Jeg har til og med et par strikkeprosjekter hjemme. Jeg har aldri strikket før, jeg.
0: Nei.
1: Men hekling, det har jeg gjort.
0: Oi, ok. Ja,
1: litt grann, men som deg, det er sånne ting som man starter opp, og så legger man det fra seg.
0: Men kan ikke du starte et hekleprosjekt, og starte et strikkeprosjekt? Og så
1: Vi begge må fullføre. Ok, men da holder vi dialog på det.
0: Ja, vi må nesten det, altså.
1: Kontrakt etterpå?
0: Ja.
1: Ja, perfekt. Du skal få... Tate McRae her på P3 med min favoritt for henne, rett og slett Nobody's Girl.

0: How Deep Is Your Love her på P3. Åh, så vi koser oss mellom slaget her, altså det skal du bare vite du som hører på. Men nå er det tid for konkurranse på P3, og du kan stikke av med et navy blue håndkle. Noe vi for øvrig har sett på VG i dag, at blir den nye trenden i motebildet.
1: Ja, det er trendplagg, ja. Trendfargen.
0: Så hvis du er gira på å henge med videre inn i året med navy blue, ja, da må du ha appen NRK Radio klar nå. Fordi du kan stikke av med et håndkle, selvfølgelig.
1: Ja, og dagens konkurranse, den er helt amazing. Det er en ny konkurranse som vi ikke har testet før. Det jeg har gjort for å lage konkurransen her, jeg har tatt tre låter fra tre forskjellige artister. Alle artisterne starter på bokstaven B. Alle artisterne starter på bokstaven B. Og så har jeg tatt en låt hver fra dem, svoppa dem sammen til en, og så skal du gjette hos tre artister på bokstaven B, det er som har de låtene der.
0: Det er en slags låterebus, bare at du får hintet at artisten starter på B på en måte. Ja. Så vi skal altså frem til artistnavnene i tre låter. Er du klar for å høre lyden?
1: Ja!
0: Eller jeg er klar. Det er jo du som har lagd den lyden, ja. Så jeg er veldig spent.

0: oi, oi, oi. Det jo tre smellgode låter du har satt sammen her da.
1: Ja, det det. Virkelig.
0: Så det altså tre artister på bokstaven B som du må sende inn til oss. Ja. Tre navn skal vi ha.
1: Skal vi det en gang til?
0: Vi må kanskje gjøre det en gang til.
1: Ja.
0: Så nå må du spisse ørene hvis du ikke har gjort det allerede, og ha appen klar. Tre artister om tre, to, en. Nå.

0: Kjøre i 6. Det var låta DD av... Nei!
1: Tine!
0: Tine, vi har øvd på det her! Vi har øvd på det her, hva skal du si?
2: Det var låta...
0: Ok, bra, vi har en trønder som fungerende her, hvertfall, ja. Det skal nå sies. Ja, vi har jo snakket litt om det det fordi snart så blir låta deres E6 30 år gammel, og da skal de, eller de har bedt alle...
2: Går det greit?
0: Ok, det er det sånn.
2: Vi er to ufungerende mennesker i dag, beklager.
0: DDE har bedt alle kommunene som ligger langs E6 om 10 000 kroner til en slags jubileums road movie. Til ja. E6.
2: Det høres ut som når du spør foreldrene dine sånn, jeg vil bare kjøpe litt mekkerne, kan du vipse meg 100 kroner?
0: Ja, men seriøst. Ja. Det høres faktisk veldig sånn ut. Men det er veldig viktig for trøndersk kulturarv.
2: Ja.
0: Det er kjempeviktig, fordi det er en sånn råskap i det, rett og slett. Det er en sånn råskap i det.
2: Ja.
0: Og så, vi har jo hørt på E6 nå, men jeg tenkte at vi skulle spille av litt av to låter til fra DDE. Er
2: du klar? Okay. Ja, jeg har jo ikke kjempegod kontroll på det.
0: Og de her det er staple for alle i Norge. På en måte kun de her, bare for å sette pris på den trønderske kulturen.
2: Ok, du mener at skal vi bytte ut nynorsken med DDE?
0: Ja, for min del, kjør på. Ok, men er du klar? Ja. Her er første låta. Det er
2: Europa,
0: de som er så sexy.
2: Rumpa mi. Nå blir jeg trønder.
0: Ja.
2: Rumpa mi.
0: At den er så god, den der.
2: Ja,
0: bra. Jeg elsker rumpa mi. Nei,
2: nei. Ok.
0: Oi, jeg høres gal ut, beklager, men vi har en låt. Nei, Tine. Nei, jeg tullet i dag, altså. Tullet. Men her er den andre låta, hvertfall.

0: var altså ønskelåt fra BTS. Låta den het Normal. Klara er alene hjemme, har vært en stund. Og du har fått én oppgave, som den 19-åringen du er. Og den ene oppgaven Klara skulle gjøre mens hun er alene hjemme, det var å klippe gresset, mind you, én gang. Og hvordan har det gått, Klara?
1: Ja, ok. Så jeg hadde faktisk planlagt en dag der jeg skulle klippe gresset. Altså, den dagen da skal jeg klippe gresset.
0: Jeg husker det, fordi du drev og ba om tips.
1: Kan du gå og klippe gresset?
0: Og så tenkte jeg, du bare få det unnagjort, da har du gjort det denne ene gangen.
1: Men, ok, her er noen ting som har spilt inn. Fordi for det første så har det vært dritmye regn. Man kan ikke klippe gresset når det er regn og dritvått gress.
0: Sant, det er sikkert
1: det
0: sant.
1: Det går ikke. Og så i tillegg så googlet jeg meg frem til at det ikke er lov til å klippe gress på søndager, så da ryker jeg en søndag med klippinga.
0: Ja,
1: men
0: da har du cirka, hvor mange dager igjen etter regn og søndager?
1: Da hadde jeg en dag igjen, og det var dagen foreldrene mine kom hjem på.
0: Ja, ikke sant?
1: Så det var flott det. Og da prøvde jeg å få start i den gressklipperen. Jeg dro jo i den snora for å starte motoren. Kanskje 40 ganger. Det er ikke kødd engang. Jeg måtte bytte arm, fordi jeg ble så sliten.
0: Oi, shit. Men trener du ikke, Klara? Er du svak, eller er du sterk? Hvordan vil du klassifisere deg selv?
1: Jeg vil klassifisere meg selv veldig på midten.
0: Ok, så du føler du burde klart å starte denne gressklipperen?
1: Ja, selvfølgelig. Og så ser naboen min meg da, som prøver for å ha livet å få start i denne gressklipperen. Og så er han sånn, trenger du litt hjelp, eller?
0: Åh, hyggelig!
1: Ja. Så kommer han bort og sier han sånn, ja, du må holde inn gassen da, mens du skal prøve å få start på motoren. Du må holde inn den... Du må holde inn motoren på, basically!
0: Åh, nei!
1: Og jeg bare, det ga mening. Og da, etter jeg gjorde det, så trengte jeg å dra i den greia tre ganger før den startet. Så,
0: nei, det er vondt når naboen kommer og er sånn, girl, det er en knapp her, liksom.
1: Ja, seriøst. Det var grusomt flaut, og jeg vil ikke klippe gress igjen, fordi det var ganske ydmykende. Og jeg følte meg litt grusom også, når jeg står der og klipper gresset. Jeg var sånn, hvem er det? Jeg tror jeg er. Seriøst?
0: Ja.
1: Jeg følte meg så kul, men så var jeg sånn, jeg er ikke kul nok til å være kul når jeg klipper gresset.
0: Nei, ja, men jeg forstår det veldig godt. Ja. Det skal mye til da, det skal det.
1: Ja.
0: Vi skal høre en ny låt fra Taylor Swift, som faktisk er featured i Toy Story 5. Har ikke rukket å se den selv, men jeg vet hvertfall at låta er god. Hør på dette her. Låta heter I Knew It, I Knew You.

0: Kalle her på P3. Vi skal inn i dagens solskinnslåt, og i dag så ber vi deg rett og slett om din all time favorittlåt.
1: Det er jo så mye å velge mellom her, for jeg føler at jeg har hatt så mange forskjellige all time favorittlåter. Ja. Så gjennom liksom mine livsfaser og sånn der.
0: Det er det, fordi at det knytter veldig musikk til tidsperioder i livet. Ja. Du gjør også det?
1: Ja, 100%. Altså, jeg har en favoritt høstlåt,
0: ja.
1: En favoritt vinterlåt, favoritt sommerlåt. Altså, jeg har for alt, liksom.
0: Ja. Shit, det er godt poeng, altså.
1: Mm-hmm.
0: Jeg har veldig mange, jeg har faktisk så mange favorittlåter at jeg har en egen spilleliste på Spotify som heter All Time Faves.
1: Ah, kjøp på hua!
0: Ja, så jeg har hatt veldig mange å melde her. Men hvis du har en all time favorittlåt, send den inn til oss i appen NRK Radio, så kanskje det blir din favorittlåt vi spiller straks.
1: Mm-hmm.
0: Og hvis det er en all time favoritt, da ved jeg på at du har lyst til å få høre den her på Peter også. Jeg har vært så heldig at jeg får lov til å spille min. Dette er en låt som aldri går av moten. Hver gang jeg hører den, så jeg tuller ikke, jeg danser, jeg synger, jeg skriker av full hals.
1: Ja.
0: Og det er bare sånn, det er som en rus for meg, den sangen her faktisk.
1: Ja, men det er en klassiker.
0: Det er det.
1: Det er det.
0: Det er jo en klassiker, for låta jeg skal fram til heter Classic.

0: Miley Cyrus sin End of the World var den du fikk her på P3. Vi skal inn i dagens solskinnslåt, hvor tema er all time favoritt. Ja, det stemmer, og vi har fått mange gode forslag.
1: Ja, det har vi faktisk. Virkelig.
0: Og jeg forstår at dette her er jo nært til hjertet. Det er jo din favoritt gjennom tidene, på en måte. Så da er det jo synd at vi ikke kan velge alle.
1: Ja.
0: Men vi har ikke tid.
1: Vi har faktisk ikke tid til å spille alle, så det blir én heldig vinner her.
0: Det blir én, dessverre. Men heldig for dere som hører på, så er det en god en. Fordi vi skal til Maria, som sier at hvis hun har noen minutter igjen å leve, så kommer hun til å sette på denne sangen.
1: Og det er så fin beskrivelse av det vi ber om, liksom.
0: Det er
1: din all time favoritt. Altså, hvis du har så bare noen minutter igjen å leve, hvilken låt vil du sette på da for å høre på, liksom?
0: Ja.
1: Og det er så fint.
0: Veldig bra. Jeg har sikkert en sånn låt, jeg også. Men vi skal til Justin Timberlake.
1: Det skal vi. Og jeg elsker Justin Timberlake. Du vet det, jeg har vært på to konserter.
0: Har du?
1: Jeg har det, faktisk.
0: Ja, hørte du den låta her da?
1: Ja, det gjorde jeg. Begge gangene.
0: Oh my god. Vi skal selvfølgelig til denne syke throwbacken her.
1: Jeg elsker deg så mye, faktisk.
0: Ja, jeg husker jeg trodde jeg hadde kjærlighetssorg til deg når jeg var 12 år. Det er Mirrors.

0: Det samme låta Austin her på P3 sammen med Tine og Klara som skal inn i festens hjørne. For i helga så skal du ha fest, Klara.
1: Det skal jeg. Blir jo 20 år i helga.
0: Så fysen!
1: Da må det jo bli en liten party.
0: Det må jo det.
1: Ja, det må det. Og da begynner jeg å tenke liksom sånn, åh, skal man ha tema? Hvilke tema skal man ha? Jeg synes det så vanskelig.
0: Ja, fordi det jo veldig gøy som voksen å ha temafest.
1: Det kjempegøy.
0: Det undervurdert.
1: Ja, jeg hadde jo en liten feiring helga som var nå også, og da hadde vi wig party.
0: Åh, det gøy!
1: Ja, alle hadde på seg sånn crazy parikker, og det, vet du hva, det så gøy. Det gir noe litt ekstra til festen, liksom.
0: Det gjør det, og det trenger ikke være mye. Men ja, jeg fikk bilder av deg. Det var flott, altså.
1: Det var veldig flott.
0: Jeg var ganske lekker. Du var faktisk nesten enda lekkerere med blått, langt, krøllet hår.
1: Ja, men jeg fikk liksom høre også. Jeg var sånn, Klara, du kler den parikken der litt for godt, liksom. Ja, jeg bare, ok, er det her den nye meg, eller hva skjer liksom?
0: Jeg synes det var veldig fint, gå for det.
1: Ja.
0: Gå for det.
1: Ja. Men jeg tror faktisk, nå i helga, jeg føler det litt for say notice nå, å skulle gi et tema, for jeg har ikke planlagt noe.
0: Jeg skjønner hva du mener, men det må jo ikke være noe stort heller. Jeg tenker klassikeren er jo anything but a cup. At du drikker sånn, ja. Fra hva som helst som ikke er et vanlig glass.
1: Ja.
0: Jeg hadde jo planlagt å ha dette her egentlig til bursdag, det ble ikke noe av, men jeg, som heter Tine, skulle ta en melkekartong.
1: Ja, ok.
0: Ja, drikke fra melkekartongen i stedet.
1: Det er mye gøyere. Ja, men jeg kan skje den, men samtidig så tror jeg det blir litt grossed out når jeg skal drikke drikken min. At det liksom fra en melkekartong eller fra, jeg vet ikke, en sånn der...
0: Hot tip, det gjorde jeg en gang på en Halloweenfest.
1: Ok.
0: Jeg tok, du vet, sånne plastikdokker. Jeg tok av fordi det var en som manglet hodet. Og de er hule inni, så jeg ville drikke meg opp i den, og så drakk jeg fra den babyen.
1: Tine.
0: Det var fantastisk. Det ser jo kjempegroteskt ut, men det var jo dritgøy.
1: Oh, herregud, du gal.
0: Nei, jeg ikke gal. Det var kjempekult.
1: Det som hadde vært enda mer kulere, det var så du hadde sugerør. Ned i den der tomme dukka.
0: Ja!
1: Og drukket det fra sugerøret.
0: Og en sånn paraply.
1: Ja, og da begynner vi å snakke, altså.
0: Da begynner vi å snakke. Ja. Hawaii.
1: Eller, oh my god, et sugerør som ser ut som et skjelett.
0: Oppi babyens døde kropp,
1: ja.
0: På en måte.
1: Ja.
0: Wow, fy fader, ass. Bare å ta i det her fra, altså.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: klart. Ja, ok, men det er spørsmålet
0: ja,
1: å si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah, ok.
0: Ja,

Skogen, hver sky på himmelen, hver light på kommoden, hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det er mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lønnen, hver lille pose, hver million til munnen. Ok, hvert sky på sjøen og alle vrakene på bunnen.

Epletre i skogen, hver sky på himmelen, hver light på kommoden, hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det er mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset, hvert strå på åkeren, hver grav.

Og dille, dille. Og jeg skal le, jeg vet. Men jeg lovte pappa at jeg skal bli som Chaprel. Vi får se. Ne me quitte pas.